0: KMC Internacional Radio.
1: مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه فوجود.